0: sve?
1: Prije zdupna ta isto škuda.
0: I gdje sam ne?
1: A da, da, da.
0: A ovaj čas?
1: Hod!